0: yen bokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor bokki
1: benno fm radio bi nek ci wetu rompoint benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport benno fm 106.0